שנית עוד משקדר אשכר עשה מידה או לסור המל אשכר עשה מידה או לשנית עוד משקדר אשכר עשה מידה או לסור הוא המל אשכר עשה מידה.